kenn ku nekk ci turam ak santam, waaye di ca beral jëwri ñi nga xam ne ñoo nekk ci kanam, di